0: ania me bebe wa kwamu na watwe nyina anya nhyirenhyira ne manko a wo how be afri ba bibia be kanton cross wa ye yesu mu ja boto twene bebe
1: amen
0: ya me men hyira anya wo chefa na ewrade o mani nsi wo kra ene wa brabo ye ewo yesu kristo na zo ne dimo ya me hyira wo no mpegya wo ewo yesu dimo amen
1: amen
0: bedwasi bye bye.

nyame ehia wo obi atena asodofia som wa ye osa wa tonwum ho prayer tawa wodim emeku wodim memeku wododim asofo kwaso to eyoko bi wa twenya adofo bi amba eye ni se onyame ho no dakro dakro dakro dakro sakro eye wo da wo nyame enu betishia mu bible si ewo papa ye na 38 years wa yari bible si dakro yesu ko pie ni so papa dakro yesu enu enu be

0: wo wo bra du wonim se dako aye den dako aye den dako wono so ni sira beba
1: amen
0: empre wo baba empre wo wate adie bia wo ye wo nyame nim bia koso na ye
1: amen
0: gidia wo kura mu no koso kura mu
1: yes
0: emme gidia ni hihim entu gidia ni kre koso kura mu emma kwa ma die bia distracto koso kura wo gidia mu fi se dakro wo nyame tsoro wo hwe adakro wo besane ade wanu ya bre
1: amen
0: akamu twaso
2: amen
0: amen
2: wase ono na yesu hunu no se wo se wo da oda ho na wote se wo che no oka kire no se wo pese wo hu ya odin ana no yalefo ni bua ni se owura menyi obi a se nsuo no hunu a wode me be ko
3: oda FM
2: na se mi komu a na obi adi manim kan
0: wase owura media me ni wo bia a wo di me kwotu nsuo ni
1: yes
0: media me ni wo bia
1: yes
0: a wo bua me na se me yese me komu soa me ni beba me hose na bibia twa manamu me ni beba me hose na wo bi adi manim kan me ni beba me hose na wo bi ahura adi manim wo se me ni wo bia
1: yasemo
0: bai wo se na yesu ahuno
1: yes
0: wo pon eni pe gu ho nyina ayadefu egu ho nyina edomu egu ho nyina na yesu kristo ehu 38 years mile no na yesu ahuno
1: amen
0: osha o ye djuma wo onyame fie ye mo aba so emane nya o se obi ehu sofu enka wasem ti emane nya o se onyame hu eduru awards night ayema emane nya o se onyame hu prayer tower emane nya o se onyame onyame wo papa me se abdie na se wo yel koso na adoye no koso na ye emane nya o se obi ehu wo se na yesu kristo ehu papa no papa yesu ehu onyame ehu nya wo yen enipa na ehu ya onyame se wo no de wo hu
1: amen
0: wahu
1: yes
0: eni pa ne hu a wonyame hu
1: wahu
0: yeu se papa wo pese wo hu ya odeni anas wo pese wo sori
1: yes
0: wo pese

0: awurade
1: na wani
0: wose me yesa me kwa na bibia betwa ma nemu me yesa me bo bra na na bibia betwa ma nemu niema yesa ekoya na bibia betwa ma nemu sesika beto me sem amen me ni beba me oso na me ba yare se boso me soin na obi nyini pe ya sofo ne ba nyare o na yire nyare wo ji ni pe ya na yare ya betwa na
2: Semba FM
0: Sofo
1: jintanamu
0: The strategist a Satan strategy back what we use
1: yes
0: every say yeah we nyame mani bi ho no ma apam

Wa sɛ fo no mu gu no no wa yɔ mu den anwo ya na so nyame tiasi ɔmo bɛ hyiase ɔmo di kukuo wa nyame bɛ sɛ ɔmo wa nyame bɛ sɛ ɔmo kasa nana gyi ɔbi biala ni ti ni ti wa se wa yɛ me ho fa se wa gu me na wa sɛ me wa gu me ni gyɛ wa sɛ ma wa lia.

0: asapono wa wale asana wa tuma no asana o ma no asana ne wo aka no ne aku wo eti po kwa ukra ne wo hye no ye member mu
1: unduru ho
0: unduru ho
1: yes
0: fi so se dey o sia ye ko fra wo mra asa kra na wo be du wo ne aku ei
2: sana be nya juma no ya sew
0: ya sew asana wo be nya juma no
2: ya sew
0: katsa na juya o